Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: BBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
6: Sedam je sati. Vlada u podne predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću, danje borbe protiv nasilja nad ženama, vatreni u Rijeci uoči Lige nacija, počinje 11. Cro Race.
2: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Vlada će točno u podne predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je kako su dobili poziv na sastanak. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje, poručili su iz inicijative. Paralelno, Fond za zaštitu okoliša odobrao izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu, te rasutog otpada u silosu Gospiću. Ranije je vlada odlučila i kako će dio neopasnog otpada iz Gospića spaliti u cementari Nexa u Našicama, s čim su se predstavnicima sastali lokalni čelnici, Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
7: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
6: Sanaciju otpada u Gospiću i u Poznanovcu platit će građani, ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravnoj proračuna, to je smjer koji nema alternativu.
2: Media Servis. Vijesti.
6: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Hrvatskoj se obilježava u znak sjećanja na tragičan događaj iz 1999. godine, kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško ozlijeđena. Ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 8 žena. Uoči današnjeg dana organizacije i inicijative u 17 hrvatskih gradova i mjesta organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Povod ove reakcije je ubojstvo 35-godišnje majke u Slatini, za koje je osumnjičen njezin suprug, kao i propusti u postupanju institucija koji su naknadno utvrđeni nadzorima. Izvršna koordinatorica Ženske mreže Hrvatske Sanja Juras.
9: Sustavne pogreške su nešto što se mora promijeniti, sustav se mora promijeniti i svi odgovorni za propuste koji su doveli do femicida u Slatini, ali i drugih femicida, trebaju odgovarati.
6: traže da se ispuni njihovih 7 zahtjeva, među kojima i onaj da se nasilje nad ženama u bilo kojem obliku tretira kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj.
9: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom. Tražimo međuresornu suradnju, tražimo da se na nasilje nad ženama ne odgovara uvjetnim kaznama i mjerama.
6: Resorni ministar Alen Ružić rekao je kako razumije zabrinutost javnosti i priznao kako se treba učiniti više za zaštitu žrtva nasilja.
10: Žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje. U svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
4: Media servis. Vijesti.
6: Litra dizela postigla je najvišu cijenu u povijesti, iznosi euro 91, benzin je skuplji za cent po litri pa sada stoji euro 74, a najviše za 10 centi poskupila je litra plavog dizela i to na euro i pol. Cijene su na snazi od ponoći sljedećih tjedan dana, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je mogućnost formiranja cijena na dnevnoj bazi.
11: Mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju. Razrađujemo jedan model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
4: Media servis. Vijesti.
6: Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi namještanja državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Sve je priznala i Ružica Njavro. Odmah po priznanju krivnje sud je objavio i presudu. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
12: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. Dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci.
6: Podsjetimo, u mobitelu Pleslić istražitelji su pronašli oko 300 tisuća poruka i dokumenata, nakon čega su pokrenuli 3 istrage, kojima je obuhvaćeno 40 ljudi. Pošto je viši sud odlučio kako je sadržaj mobitela zakonit dokaz, njihov bi sadržaj postao javno dostupan da je došlo do suđenja. Nakon presude, odvjetnik Pleslić Vedran Gržić je poručio:
13: moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje.
4: Sport.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se prvi put nakon svjetskog prvenstva. Pred Batrenima su 4 utakmice u Ligi nacija. U odnosu na prvi popis došlo je do izmjena kod izbornika Slavena Bilića. Zbog ozljeda Josipa Juranovića i Martina Erlića pozvani su Kristijan Jakić i Marin Pongračić, dok je dodatan poziv dobio i Lovro Majer. U reprezentaciji je i kapetan Luka Modrić, a Bilić kaže da njegov odaziv niti u jednom trenutku nije bio pod znakom upitnika.
15: Sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepat, da li u klubu, da li u reprezentaciji.
14: Vatreni prvi susret igraju ove subote u Pragu protiv Češke, a nakon toga su na rasporedu 2 duela sa Španjolcima i 1 s Englezima. Hrvatski boksač Antonio Grabić izborio je plasman u polufinale europskog prvenstva u Sofiji i time osigurao medalju u svom prvom nastupu na seniorskoj europskoj smotri. Grabić je u četvrtfinalu podijeljenom odlukom sudaca 3-2 svladao Talijana. Borba je prekinuta 15 sekundi nakon početka 3. runde, nakon sudara glavama i poslije kotine u području oka. Liječnica je procijenila da Talijan ne može nastaviti, a sudci su pobjedu dodijelili Grabiću. Polufinalni meč očekuje ga u srijedu. Za razliku od Grabića, nastup je završio Gabriel Veočić. Dvostruki europski prvak zaustavljen je već u 1/8 finala kategorije do 80 kg. Počinje međunarodna biciklistička utrka Cro Race. Start je 2. godinu zaredom u Splitu, a tijekom 6 etapa biciklisti će prijeći gotovo 1000 km. Nakon prvih 10 izdanja Cro Race je dobio viši status Međunarodne biciklističke unije, odnosno kategoriju drugi pro. Za kraj dodajmo kako su među sudionicima i 2 hrvatskih predstavnika, Fran Miholjević i Nikola Skojković. Za Media Servis, Petra Petrlić.
4: Slušali ste vijesti Media servisa.
16: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
18: Gospić i Daruvar su na 7, Varaždin, Zagreb i Karlovac broj 8, Sisak i Bjelovar su na 9, dok je u Osijeku 12, Slavonski Brod je na 13, Rijeka broj 16, Šibenik i Zadar 17, Split 19, dok je u Dubrovniku 20 stupnjeva Celzijevih. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, osobito u drugom dijelu dana moguće malo kiše ili pljusak, puhat će većinom umjeren sjeverni i istočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima, na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podne Velebita. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva Celzijevih.
17: Media servis. Najbrža istina.
19: Ovo je Unidu Radio.

0: Ej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Radio.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Unidu, ja sam Ivan Dečak iz grupe Vatra, pojačajte svoje radio prijemnike. Bok!

0: Vlada će točno u podne predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Inicijativa Gospići naš dom objavila je kako su dobili poziv na sastanak. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje, poručili su iz inicijative. Paralelno, Fond za zaštitu okoliša odabrao izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu, terasu tog otpada u silosu Gospiću. Ranije je Vlada odlučila i kako će se dio neopasnog otpada iz Gospića spaliti u cementari Nexa u Našicama, s čim su se predstavnicima sastali lokalni čelnici, Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
1: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: U New Yorku je počelo zasjedanje Generalne skupštine UN-a na kojem sudjeluje oko 130 čelnika vlade i država. Prvi će govor tradicionalno održati glavni tajnik, a od predsjednika prvi će za govornicu predsjednik Brazila, a nakon njega i američki predsjednik Donald Trump. Skupština traje do kraja tjedna, a bit će govore i o novom glavnom tajniku, pošto sadašnjim drugi mandat ističe krajem godine. Ovu priliku Trump će iskoristiti za sastanak s čelnicima zemalja Zaljeva, a sastaće se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, dok će se američki državni tajnik Marco Rubio sastati s ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovom. Danas se očekuju govori predsjednika Francuske te premijera Ujedinjenog Kraljevstva. Na večeras po našem vremenu govor će održati premijer Andrej Plenković. Hrvatski boksač Antonio Grabić izborio je plasman u polufinale Europskog prvenstva u Sofiji i time osigurao medalju u svom prvom nastupu na seniorskoj europskoj smotri. Za razliku od Grabića, nastup je završio Gabriel Veočić. Dvostruki europski prvak zaustavljen je već u osmini finala kategorije do 80 kg. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 13, Osijek broj 15, Rijeka 18, dok je Split na 20 stupnjeva Celzijevih. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena je jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: slušate Leitmotiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama su
2: Ivica Del Bianco
1: i Ivan Bantić. Ovaj put se vraćamo u 90. u zlatno doba elektronske muzike. Započet ćemo naš put oko svijeta s prigodnom pjesmom Around the World by A Touch of Class.

0: elektronski hitovi iz 90-ti na Unidu radiju.
1: La Bouche i Be My Lover nastavlja niz vječnih klubskih hitova.

90. su pojam za globalne hitove, stoga slušamo Blue by Eiffel 65 i What is Love od Hathawaya.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sati. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Vlada predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću. Vatreni u Rijeci uoči Lige nacija počeo 11. Cro Race.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Hrvatskoj se obilježava u znak sjećanja na tragični događaj iz 1999. godine, kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško je ozlijeđena. Ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 8 žena. Tim povodom sjednica Sabora počela je minutom šutnje. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Svaki oblik nasilja nad ženama uvijek i svugdje zaslužuje najžešću osudu. Želimo li ga svesti na minimum i u konačnici potpuno eliminirati, nužno je na vrijeme prepoznati njegove prve znakove i uvijek se voditi mišlju da se nasilje mora spriječiti prije nego bude prekasno. No ako se čini nasilje na kraju ipak dogodi, ključno je osigurati ženama stvarnu i pravovremenu pomoć. Psihološku, zdravstvenu, socijalnu i pravnu. Jer žena žrtva nasilja mora znati da iza sebe ima sustav koji je neće ostaviti samu.
4: Rada Borić iz Možemo naglasila je kako nasilje perpetuira i odnos vladajućih prema ženama, te seksizam i diskriminacija žena u politici.
6: Predsjednik županijske skupštine feminizam je nazvao luđačkom ideologijom, a predsjednik vlade saborskoj zastupnici obratio se sa dušice, mucice, igrat ćemo se mi malo čvršće.
4: A uoči današnjeg dana organizacije inicijative u 17 hrvatskih gradova i mjesta organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Izvršna koordinatorica ženske mreže Hrvatske Sanja Juras rekla je kako traži od vlade da ispune 7 zahtjeva, a među njima je i onaj koji se odnosi na to da nasilje nad ženama u bilo kojem obliku se tretira kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj.
7: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom. Tražimo međuresornu suradnju. Tražimo da se na nasilje nad ženama ne odgovara uvjetnim kaznama i mjerama.
4: Resorni ministar Alen Ružić rekao je kako razumije zabrinutost javnosti i priznao kako se treba učiniti više za zaštitu žrtve nasilja.
8: Žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje. U svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno. Moramo sjesti, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
2: Media servis. Vijesti.
4: Vlada u ovim trenucima predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću. Tamo su i predstavnici inicijative Gospić je naš dom, koji su uoči sastanka poručili plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje. Paralelno, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio analize uzoraka vode uzetih 7. i 9. rujna s 18 različitih slavina unutar zona opskrbe Gospić 1, Mrđenovac, Senj, Tonković, Vrilo. Svi analizirani uzorci zdravstveno su ispravni, a PFAS pojavini u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. HZZ je do sada prikupio ukupno 111 uzoraka vode u Ličko-senjskoj županiji, a se s tim nastavlja i dalje. Rezultate će objavljivati jednom tjedno.
2: Media servis. Vijesti.
4: Litra dizela postigla je najvišu cijenu u povijesti, iznosi euro 91, benzin je skuplji za cent po litri pa sada stoji euro 74, a najviše za 10 centi poskupila je litra plavog dizela i to na euro i pol. Cijene su na snazi od ponoći sljedećih tjedan dana, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je mogućnost formiranja cijena na dnevnoj bazi.
9: Mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju, razrađujemo jedan model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
2: Media servis. Vijesti.
4: U Njujorku je počelo zasjedanje Generalne skupštine UN-a na kojem sudjeluje oko 130 čelnika vlada i država. Prvi će govor tradicionalno održati glavni tajnik UN-a, a od predsjednika prvi će za govornicu predsjednik Brazila, a nakon njega i američki predsjednik Donald Trump. Skupština traje do kraja tjedna, a bit će govora i o novom glavnom tajniku, pošto sadašnjem drugi mandat ističe krajem godine. Ovu priliku Trump će iskoristiti za sastanak s čelnicima zemalja zaljeva, a sastaće se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, dok će se američki državni tajnik Marco Rubio sastati s ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovom. Trump bi danas trebao potpisati sporazum s Danskom i Grenlandom, kojim bi se dvije američke baze otvorile na jugu otoka, javlja Reuters. Danas se očekuju govori predsjednika Francuske te premijera Ujedinjenog Kraljevstva, a večeras po našem vremenu govor će održati i premijer Andrej Plenković.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je na Riječkoj Rujevici odradila prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Prvi je na travnjak izašao Ivan Perišić, dok je kapetan Luka Modrić odradio trening u teretani.
10: Sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepat, da li u klubu, da li u reprezentaciji. I dok igra za Milan, to je Milan. Nije to neki sitni klub, jel tako? Dok je njima bitan, dok igra na toj razini, to je rekao i Capello neki dan u medijima, jeli? Da je s njim igra Milana puno komitija nego bez njega, jeli? Dok igra tamo, će igrati za nas, Bože.
0: Današnji trening trebala bi odraditi kompletna momčad, čime počinje intenzivniji dio priprema za nadolazeće utakmice. Hrvatska će do petka trenirati u Rijeci, nakon čega putuju u Prag. Bilića na početku mandata čeka vrlo zahtjevan raspored. U samo 11 dana Hrvatska će odigrati 4 utakmice Lige nacija, 2 susreta protiv Španjolske te po jedan protiv Engleske i Češke. Počela je međunarodna biciklistička utrka Cro Race. Start je drugu godinu zaredom bio u Splitu, a završnica je u nedjelju na zagrebačkom Jarunu. Recimo kako je nakon 10 izdanja Cro Race dobio viši status Međunarodne biciklističke unije, odnosno kategoriju drugi pro. Među sudionicima su i dvojica hrvatskih predstavnika, Fran Miholjević i Nikola Skojković. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić završila je nastup na WTA turniru u Singapuru već u prvom kolu. Vekić trenutačno 38. tenisačicu svijeta svladala je kineskinja Wang Xin, 40. na WTA ljestvici. Xin je slavila uvjerljivo sa 6-1 i 6-2. Bio je to njihov četvrti međusobni susret, a kineskinja sada ima 2 pobjede. Podsjetimo, Vekić je prethodnog dana nastupila i u konkurenciji parova, gdje je s Grkinjom Marijom Sakari izgubila u prvom kolu od Japanke Kato i Australke Perez. Za Media servis Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sisak je na 12, Bjelovar i Zagreb broj 13, Daruvar, Varaždin i Gospić su na 14, Osijek i Karlovac na 15 stupnjeva Celzijevih, Slavonski Brod je na 16, Split na 20, dok Rijeka, Zadar, Šibenik i Dubrovnik broj 21 stupanj Celzijev. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčeno, a u središnjim i istočnim predjelima promjenjivo oblačno, mjestimice s malo kiše. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni ponegdje s jakim udarima, na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Media servis. Najbrža istina.
11: Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Naša emisija se bavi ljudskim pravima i najvišim vrednotama ustavnog poretka, a ovog puta govorit ćemo o jednoj humanitarnoj akciji koja je proteklog vikenda okupila brojne studente i građane Dubrovnika. Peti humanitarni buvljak u organizaciji Erasmus Student Networka Dubrovnik, Studentskog zbora sveučilišta u Dubrovniku i Volonterskog kluba Rita Dubrovnik održan je za vikend ispred studentskog doma. Podsjetimo da je suradnja s humanitarnom udrugom Tata je Tata započela četvrtim humanitarnim buvljakom 2025. godine, koji je uspješno prikupio novčanu svotu od 4000 eura, a ove godine ukupna prikupljena sredstva iznose 7616 eura. Tijekom proteklih godina organizatori su prikupili sredstva za različite humanitarne svrhe, uključujući pomoć djeci s poteškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i obiteljima pogođenim kriznim situacijama. Kroz ove akcije studenti ne samo da financijski pomažu onima kojima je najpotrebnije, već i potiču svijest o važnosti održivosti, ponovne upotrebe odjeće i odgovorne potrošnje. Naša gošća je potpredsjednica Erasmus Student Networka Dubrovnik Sara Mamić. No, prvo ćemo čuti dojmove posjetitelja buvljaka.
1: Prezadovoljna sam, puno je bolji odaziv što se tiče ljudi nego prošle godine i mislim da sa sigurnošću mogu reći da je ovo zapravo i rekordna godina ovoga buvljaka. Što se tiče i volontera, isto imamo dosta više ljudi, tako da je postao nekako ravnomjernije raspoređen i mislim da smo ovim buvljakom još nekako više utvrdili naša prijateljstva i nadam se da ćemo i do godine isto napraviti.
2: Ovdje sam da podržim humanitarnu akciju svoje kolege studente i drago mi je da nije samo humanitarne prirode, nego i recikliranje uključeno u cijeli program.
3: Mislim da ima ponešto za svakoga. Evo, ja sam izabrala jedan paletun, stvarno roba je doslovno za svakoga.
4: Po meni je ovo jako lijepa inicijativa, zato što mislim ja prva imam jako puno robe koje ne nosim i mislim da je bolje da to neki drugi ljudi kupe i iskoriste nego da se samo baci, tako da ja sam isto možda morala donirati, ali nisam, tako da znam za dogodine. Kupila sam jedne gaće i košulju i oboje mi stoji kao Sullivan.
1: Našla sam sunčane naočale i trenutno sam u nekakvom međiru kravata, pa sam našla sebi jednu kravatu. Iskreno, predobra je. Ima baš dobrih kravata, tako da, eto.
5: Slučajno, došla je kratko, pa nismo mogli dugo pregledati sve, ali pregledali smo nakit i baš je lijepo. I slatko, uzela smo ja i prijateljica po 2-3 komada, tako da, lijepo je, super je.
6: Ovo je jedna odlična ideja iz razloga što svi kupujemo previše, što kupujemo nekvalitetno, a ovo je prilika za noć nešto i kvalitetnije i bolje, a u isto vrijeme je humanitarno. Prema tome, svaki zadovoljan, svaki dobio nešto, svi su nekako ono happy i mislim da ovo treba čak i češće. Ja sam malo starija generacija, ne volim te, ajmo reći, sintetičke stvari. To onda nađem neke dobre komadiće, onako vintage, retro, ja volim to i onda uvijek nešto nađem što me zanima.
7: Jako sam zadovoljna, dolazim svake godine. Mislim da je počelo prije 4 godine, nikad ne propuštam. Glavnih za sebe i nešto za obitelj, za prijatelje kao poklone. A štikle, pojas, torbicu za sestru, čak sam jednu košulju za čaču.
0: Eto, čuli ste, bilo je zanimljivo na humanitarnom buvljaku koji je proteklog vikenda okupio brojne studente i građane Dubrovnika. A sada je s nama naša gošća, potpredsjednica Erasmus Student Networka Dubrovnik, Sara Mamić. Dobar dan, Sara.
8: Dobar dan.
0: Kako ste vi osobno doživjeli ovaj cijeli događaj?
8: Pa evo, prošlo je samo par dana nakon završetka cijelog buvljaka i još uvijek su mi emocije na sve strane, zato što ovo je ipak događaj koji je jako, jako velik za naše udruge i događa se samo jedan put godišnje, ali sve o svemu mogu reći da sam jako, jako zadovoljna, jako sam sretna što, iako na početku organizacije bila sam u jako velikom strahu, ipak je sve završilo super, ipak sam upoznala jako puno dragih ljudi, ipak smo uspjeli pomoć ljudima, tako da sve o svemu jako sam zadovoljna, imam samo pozitivne emocije.
0: Kao potpredsjednica ISN-a Dubrovnik, kakva je bila vaša uloga, konkretno u organizaciji ovog buvljaka?
8: Što se tiče mene i predsjednice volonterskog kluba RIT, mi smo zapravo jedine osobe koje su bile u organizaciji prošle godine, tako da mi smo imali dosta posla da prenosimo znanje što smo naučili od prošle godine. Što se tiče mene, ja sam se najviše uzela za poslove koji su bili vezani za odnose s javnošću, znači pisala sam priopćenja za medije, išla sam na radio, javljala sam se medijskim portalima i takvim stvarima, tako da eto, mislim da smo se uspjeli jako dobro podijeliti za poslove među organizacijom.
0: U ovakvim projektima često postoji razlika između ideje i stvarne realizacije. Što je u praksi ispalo drugačije nego što ste prvotno zamislili?
8: Pa evo, mislim da kada organiziramo ovako veliki događaj, često imamo jako puno ideja kako bi se mogli poboljšati i onda na kraju imamo nekakvu drugačiju realizaciju toga, ali mislim da nešto najviše s čime se borimo je da idealiziramo broj volontera. Uvijek često zamislimo da kad ćemo imati ovako veliki projekt, da ćemo uspjeti uključiti što više ljudi i onda na kraju, pošto volontiranje u Dubrovniku, a moglo bi se reći i u cijeloj Hrvatskoj, nije toliko zastupljeno, onda ipak bude malo manje volontera nego što smo si zamislili, ali ipak i to se isto da riješiti.
0: Znači, rekla bi da je broj volontera predstavljao neki mali problem. Je li to bio najzahtjevniji dio pripreme ili postoji još nešto što bi izdvojila?
8: Pa mislim da nije, jer što se tiče broja volontera, kao što sam rekla, uspjeli smo riješiti tako da smo se javljali našim prijateljima, studentima privatno, čak smo se javljali i stranim studentima, pa onda eto, ipak se uspjelo kupiti ljudi, ali eto, ne znam, iskreno mislim da je samo najveći problem taj kod organizacije to što zapravo, iako imamo potporu od lokalnog stanovništva, ipak tu nama fali još te neke dodatne potpore što se tiče same organizacije, jer kad smo mi to sve organizirali, kad smo rješavali sponzorstva, kad smo dogovarali stvari sa medijima, to smo mi sve sami radili i onda je to ipak malo strašno, pošto mi smo ipak samo studenti. Ovo tu što sada radimo, manje više smo radili prvi put u životu, tako da tu je ipak nam falilo nekoga ko ima malo više iskustva u tome svemu.
0: U ovom cijelom događaju konkretno je sudjelovalo, kao što smo prije rekli, više studentskih organizacija. Kako je izgledala suradnja između timova tijekom priprema? Da li ste uspjeli surađivati i naći zajednički jezik?
8: Pa mislim da je jako dobra stvar je u tome što ipak smo se okupili, znači bilo je 4 organizacije uključeno, bilo je Erasmus Student Network Dubrovnik, Student Government od Američkog sveučilišta RIT Dubrovnik, Volonterski klub RIT Dubrovnik i Studentski zbor sveučilišta u Dubrovniku. Mislim da jedna jako dobra stvar je što svaka udruga ima svoju nekakvu posebnu snagu koju je mogla iskoristiti. Tipa što se tiče Studentskog zbora Dubrovnik, oni imaju jako puno sponzorstva koji su mogli kontaktirati da nam pomognu za volonterske obroke i za takve nekakve stvari. Volonterski klub RIT i Student Government RIT imali su oni su imali dovoljno fonda, imali su dovoljno novaca da nam pomognu, dok tipa Erasmus Student Network Dubrovnik, pošto smo mi zapravo jedina udruga koja je počela sa humanitarnim buvljakom, ovo je prvi put da smo to radili zajedno sa ostalim organizacijama, mi smo onda vodili taj nekakav prijenos znanja i također smo vodili dio sa odnosa s javnošću.
0: Imate li osjećaj da studenti u Dubrovniku rado sudjeluju u ovakvim inicijativama ili je ponekad teško motivirati ljude da se uključe?
8: Pa mislim da je malo teže u Dubrovniku motivirati studente da volontiraju zato što ipak u Dubrovniku vlada drugačija studentska situacija. U Dubrovniku svi znamo da je ovo manje sveučilište od ostalih u Hrvatskoj, ima manji broj studenata i onda ima nekako tu manje nekakvog natjecanja, manje nekakvog tog želja za volontiranjem, ali ipak smo se spasili s time da, pošto je tu ipak 4 studentske organizacije su bile uključene u organizaciji, znali smo jako puno ljudi, tako da smo uspjeli prijateljski se javiti ljudima i biti kao hej, ili možeš doći, takve nekakve stvari.
0: Često mislimo da su velike promjene vezane uz velike organizacije ili politike, ali ovakve inicijative pokazuju da promjena može krenuti i od studenata. Koliko su po vašem mišljenju važne upravo takve male inicijative?
8: Pa mislim da su zapravo jako, jako važne, zato što mislim da u ovakvim vremenima mladi često se suočavaju sa svakakvim problemima i nekako mislim da često mi mladi se zatvorimo u sebe jako često i onda tako kada uspijemo se organizirati zajedno, skupiti se zajedno i napraviti nešto jako lijepo, mislim da time možemo buditi nadu drugim studentima i drugim studentskim organizacijama da ipak nađu nekakvu inicijativu da oni pokrenu nešto svoje.
0: Sad da se vratimo opet malo na volontere. Mislite li da ovakvi događaji mogu potaknuti studente da se više uključe u volontiranje ili društvene projekte u smislu, je li neko došao do vas i rekao tipa, ja ovo izgleda pre dobro, mogu bi se ja uključiti druge godine?
8: Mislim da apsolutno da, zato što ipak ovo je studentsko volontiranje, što znači tipa kada smo od ponedjeljka do srijede skupljali odjeću gdje je bilo jako, jako puno posla, ipak smo mogli pronaći negdje zezanciju, druženje i zabavu i onda time smo uspjeli potaknuti volontere da krenu volontirati. Mi smo čak dobili iz Erasmus Student Networka Dubrovnik par upita za buduće volontiranje kod nas samih, tako da mi je jako drago da ljudi su uspjeli kroz Buvljak vidjeti tu jako, jako pozitivnu ideju volontiranja.
0: Postoji li nešto što ste iz ovog iskustva naučili o organizaciji događaja ili radu s ljudima generalno?
8: Pa iskreno, pošto mi je ovo već drugi humanitarni buvljak koji sam organizirala, mislim da svaki put naučim nešto novo, ali mislim da sam najviše naučila tome da ako imaš neku dobru ideju i želiš je napraviti, samo je napravi i da se ne trebam dati, da ne smijem dati da mi motivacija padne ako mislim što će drugi ljudi misliti i tako dalje.
0: I za kraj, imali nešto što biste poručili studentima koji možda još nisu sudjelovali u ovakvim inicijativama?
8: Pa evo, definitivno ih motiviram da se uključe sljedeće godine kad ćemo imati humanitarni buvljak. Mislim da je ovo definitivno jedna dobra akcija jer ujedno upoznaš ljude, pomogneš ljudima, nađeš li nešto novo od robe, definitivno po meni to je win-win situacija, tako da je to samo ubaci se u nešto novo i sve će biti ok.
0: Hvala na gostovanju.
8: Hvala vama.
0: S nama je bila potpredsjednica Erasmus Student Networka Dubrovnik Sara Mamić. Peti humanitarni buvljak u organizaciji Erasmus Student Networka Dubrovnik, Studentskog zbora sveučilišta u Dubrovniku i Volonterskog kluba Rita Dubrovnik održan je za vikend ispred studentskog doma. Tijekom proteklih godina organizatori su prikupili sredstva za različite humanitarne svrhe, uključujući pomoć djeci s poteškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i obiteljima pogođenim kriznim situacijama. Kroz ove akcije studenti ne samo da financijski pomažu onima kojima je najpotrebnije, već i potiču svijest o važnosti i održivosti ponovne upotrebe odjeće i odgovorne potrošnje. Podsjetimo da je suradnja s humanitarnom udrugom Tata je Tata započela četvrtim humanitarnim buvljakom 2025. godine koji je uspješno prikupio novčanu svotu od 4000 eura, a ove godine ukupna prikupljena sredstva iznose 7616 eura. Organizatori su zahvalili svima koji su donirali stvari, pomogli u organizaciji i posjetili buvljak, ističući kako ovakve inicijative pokazuju snagu studentske zajednice kada se udruže oko zajedničkog cilja. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erend. Ova se emisija bavi ravnopravnošću spolova, ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Veliki naglasak je na ljudskim pravima koja bi trebala biti srce moderne demokracije. Poseban naglasak bit će i na organiziranim događajima na našim prostorima kada su u pitanju ljudska prava i jednakost svih građana pred zakonom. Budite s nama i idući put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima i najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
9: Radio.

0: Tonč Gabelić, dobar vam dan. Vlada Republike Hrvatske predstavila je plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Sanacija će se provoditi u 4 faze. U prvoj fazi zbrinjava se rasuti otpad za što će biti potrebno 12 mjeseci, a košta će gotovo 9 milijuna eura bez PDV-a. U drugoj fazi sanira se otpad u vrećama koji će u roku od 45 dana biti spaljen u dvijema cementarama. Košta će nešto manje od 400 tisuća eura. Treća faza, odnosno sanacija opasnog zakopanog otpada, košta će 40 milijuna eura. Predviđeni rok je 13 mjeseci. U posljednjoj fazi sanirat će se otpad unutar silosa PPK Velebit, za što će biti potrebno otprilike godinu dana, a predviđeni iznos je 6 milijuna eura bez PDV-a. Ministar Branko Bačić.
1: Razumimo i zabrinutost roditelja koji su se pitao je li sigurno mjesto u kojem njihova djeca žive, gdje idu u školu i gdje odrastaju. I ta pitanja koja se postavljaju, dvojbe koje se u javnosti iznose, jasno zaslužuju i zahtijevaju, ako tako mogu reći, potpune odgovore javnih vlasti u Republici Hrvatskoj.
0: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Saborske zastupnike pozvao je da im se pridruže.
2: On je koga omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
0: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada su na Općinskome sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene 3 žene, a zapisničarka je teško ranjena. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
3: Kolika je naša uloga u visinama kazni, vrstama kazni? Jesu li te kazne s učinkom koji je odvraćajući i postoji li u toj lepezi olakotnih okolnosti neke koje prkose zdravom razumu? Koja je naša uloga kao građana, kao roditelja, kao prijatelja, kao susjeda?
0: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja Celzijeva u Rijeci, 22 u Splitu, Osijek mjeri 19, a Zagreb 16. Vrijeme razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima promjenjivo oblačno, mjestimice s malo kiše. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama su
2: Ivica Del Bianco
1: i Ivan Bantić. Ovaj put se vraćamo u 90. u zlatno doba elektronske muzike. Započet ćemo naš put oko svijeta s prigodnom pjesmom Around the World by A Touch of Class.

90. su pojam za globalne hitove, stoga slušamo Blue by Eiffel 65 i What is Love od Hathawaya.

0: Na u Areni Zagreb uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Vlada predstavila plan sanacije ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Odvijat će se u 4 faze, cijena više od 55 milijuna eura. Županijski sud potvrdio optužnicu za korupciju protiv Vilija Beroša i dvojice suoptuženika. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Vatreni odradili prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića.
3: Vijesti plus medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Više od 55 milijuna eura vrijedan je plan sanacije 44 tisuće tona zakopanog rasutog i uskladištenog ilegalnog gospićkog otpada koji je predstavila resorna ministrica Marija Vučković. Proces će se odvijati kroz 4 faze. Lokalna vlast je zadovoljna, no ne i predstavnici građana koji poručuju da nisu dobili odgovor ni na jedno pitanje.
4: Za prvu i drugu fazu odabrani su ponuditelji i riječ je o sanaciji 4,5 tisuće tona rasutog otpada te paljenju 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama. A vrijednost je 8,8 milijuna eura, odnosno 400 tisuća eura. Treća faza odnosi se na sanaciju oko 33 tisuće tona zakopanog otpada, a dvije su opcije. Predobrada na lokaciji te sklanjanje bez predobrade, a vrijednost uklanjanja je oko 40 milijuna eura.
5: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmiješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji. Dakle, iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
4: Ta opcija sanacije bi trajala 13 mjeseci. Otkrila je resorna ministrica Marija Vučković predstavljajući plan. Posljednja četvrta faza odnosi se na oko 6000 tona otpada u objektima i silosu, a vrijednost sanacije je 6 milijuna eura.
5: Uklanjanje ovog otpada zahtjeva u odnosu na sve ostale faze dodatan rad vezan za procjenu uvjeta građevine, statike. Ovaj otpad moguće ukloniti u roku od 12 mjeseci.
4: Nakon sanacije radit će se kompletna remedijacija tla, kao i monitoring tla i vode, zaključila je Vučković.
5: Posebno se u planu sanacije dakle analiziraju sastavnice područja koje se odnose na tlo i materijal, vodu, zrak i klimu, buku i promet, prirodu i krajobraz, sigurnost i incidente te naravno kumulativne utjecaje. Ono što mi moramo postići jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš.
4: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović i ličko-senjski župan Ernest Petri zadovoljni su planom.
6: Ja izražavam svoje, opet kažem, umjereni optimizam da će ovaj problem, koji nije mali, biti riješen na zadovoljstvo i da će ovo onečišćenje ostati u onim gabaritima u kojima je to danas i ovih dana.
7: Cjelokupna sva moratorij za ispitivanje kvalitete podzemnih voda i nadzemnih voda, pogotovo onih u pitke vode u cjevovodima, odnosno na pipama, su pokazali da su potpuno tehnički ispravni, da su zdravstveno ispravni.
4: Nezadovoljni sastankom su predstavnici građana. Darija Došen i Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom istaknuli su da nisu dobili odgovor niti na jedno pitanje, već da su im prezentirane činjenice koje su već znali.
8: Zašto smo došli i što smo očekivali, to je da će biti dostavljen cjelokupan plan sanacije sa naglaskom na treću fazu, znači na ovaj zakopani otpad, a o tome nismo saznali ništa, nego da imaju dvije opcije od koje se još ne zna koja će se odabrati, a da ne govorimo da je bilo obećano da će biti gotova cjelokupna dokumentacija za nadmetanje ili evo, mi bi bili zadovoljni sa kompletnom tehničkom dokumentacijom i razrađenim detaljima toga plana.
9: Dakle, mi da danas govorimo ovo o 2024. godini, ovo bi bilo prihvatljivo, ali
7: što govorimo o kraju 2026. godine, kada vidimo da se određeno onečišćenje ipak širi, kada vidimo da dolazi do nekih privatnih bunara, to za nas nije prihvatljivo. Znači, uvijek stavljamo u kontekst realne opasnosti i kontekst vremena.
4: Plan sanacije javnost će vidjeti u ponedjeljak, najavio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, koji je otkrio i da kreće prekrivanje zakopanog otpada.
9: Radovi počinju, ali već su pripremni radovi počeli, tako da evo, rok će biti unutar 30 dana ispoštovan.
10: Znači, sutra počinju građevinski radovi na prekrivanju tog otpada.
9: Tako je, pripremni radovi za prekrivanje.
4: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
2: Tema otpada u Gospiću i njegovog zbrinjavanja dominirala je i u saborskim hodnicima, uz brojne međusobne optužbe vladajućih i oporbe.
11: Najavljeni vladin plan sanacije otpada u Gospiću nije dočekan sa simpatijama od strane Možemo i SDP-a, dok HDZ-o, koalicijski partner HSS, vjeruje da je riječ o dobrom rješenju. Siniša Hajdaš-Dončić, Ivana Kekin, pa Darko Vuletić.
12: Ono što mene čudi, što me žalosti, da se mecena ekokorupcije, koji je doveo do tog stanja, koji je doveo da imenuje koruptivnog državnog inspektora, koji je dozvolio da njegov ministar olabavi propise, da dakle, ti uprskaš stvar, zagadiš tlo, zagadiš zrak, zagadiš vodu i onda dolaziš kao spasitelj.
13: Ono što treba reći je da je sada najvažnije da se taj otpad makne. A oni su u to mogli krenuti prije više od godinu i pol dana. Kreću sada, tek sada, kada vide da je politička šteta po HDZ takva kakva je. I to je ono što je osnovni problem i to je ono što ne uljeva povjerenje.
14: Kad god se nađe i bilo kakvo rješenje, izazvaće prijepore u javnosti, izazvaće u principu i reakciju onih koji su čitavo vrijeme galamili, a ne nudili rješenje. Ja ipak vjerujem da će vlada u kratkom roku riješiti taj problem.
11: Iz HDZ-a na kritike odgovara Ante Sanader. Plan sanacije i dinamika rješavanja su tu, kaže.
15: Mi znamo da oni nisu optimistični po ničemu, zato oni ništa ne razume, oni ništa ne rade. Pogledajte Jakuševac, to je njihova slika, ne samo Jakuševac, nego cijeli Zagreb.
11: SDP ide korak naprijed, pa Hajdaš-Dončić najavljuje novu inicijativu za opoziv vlade za petak, a njegove tvrdnje HDZ-o Marin Piletić ocjenjuje kao licemjerne.
16: Siniša Hajdaš-Dončić definitivno je pionir i dokazani pokrovitelj ekomafije, potvrdio je to i u krugu svoje obitelji i u Perušiću i podržavajući svoje članove SDP-a u Poznanovcu.
11: I dok traju prepucavanja vladajućih i oporbe, HSS brine ugled ličkih poljoprivrednika, iako je, podsjeća Vuletić, nedavna analiza pokazala njihovu zdravstvenu ispravnost, već sada stižu informacije s terena o nepovjerenju kupaca.
14: Želimo spriječiti da strah i sumnja unište sve ono što poljoprivredni proizvođači su gradili godinama. Zato ćemo inzistirati da se nastavi i proširi sustavno uzorkovanje poljoprivrednih proizvoda i da se javno i transparentno objavljuju podaci.
11: HDZ-ov Sanader tu prste upire u oporbu, dok za Kekin dileme nema.
15: Hoćemo li tražiti odgovornosti? Onih koji su govorili zagađena voda, sad se utvrdilo da voda nije zagađena. Što sad? Nikom ništa. Oni su izbacili svoje, dobili su medijski prostor, to je ono što su jedino željeli, da ih se čuje, da drže predavanja bez ikakve osnove.
13: Ličanima je naštetio HDZ i njihove institucije koje su dozvolile zakapanje 37.000 tona otpada. Zadnje što Ličanima treba je da se nastavlja zakapati otpad ili da se nastavlja zakapati istina.
11: Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
3: Media Servis, Vijesti plus.
2: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740.000 eura. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Podsjetimo, optužnicom su bili obuhvaćeni i neurokirurg Krešimir Rotim, srbijanski poduzetnik Saša Pozder te poduzetnik Hrvoje Petrač, zajedno sa sinovima Novicom i Nikolom Petračem, koji su sporazumno osuđeni nakon priznanja i nagodbe s USKOK-om. A Zagrebački županijski sud nepravomoćno je osudio Sonju Hranjec na 12 godina i 6 mjeseci zatvora zbog ubojstva Vedrana Gračana u prostorijama Medike prošle godine, javlja Jutarnji list. Sud je odbacio njezinu obranu koja je do kraja ustrajala u tome da se branila od Gračana za kojeg je tvrdila da ju je htio silovati. Izrečena joj je i zaštitna mjera obveznog sigurnosnog nadzora u trajanju od 3 godine nakon izvršenja zatvorske kazne.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice muškarac ubio 3 žene, vlastitu suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju. Teško je ranio zapisničarku. Tužna godišnjica obilježena je u prostorijama suda. Poslušajte izjave predsjednice Općinskog građanskog suda u Zagrebu Vlaste Feuš, predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić te ministra pravosuđa Damira Habijana.
17: Taj dan nije samo dan sjećanja, on mora biti dan iskrenog društvenog preispitivanja. Je li na vrijeme prepoznajemo opasnost, je li ozbiljno shvaćamo prijetnju, je li čujemo poziv u pomoć, je li kao pojedinci, institucije i društvo činimo sve što možemo i moramo učiniti.
18: Kolika je naša uloga u visinama kazni, vrstama kazni? Jesu li te kazne s učinkom koji je odvraćajući i postoji li u toj lepezi olakotnih okolnosti neke koje prkose zdravom razumu?
19: Moramo promijeniti zapravo puno toga više. Nije čak niti pitanje samog sustava, nije samo pitanje niti međuresorne suradnje, nego je pitanje i edukacije, pitanje mentalnog sklopa, pitanje kućnog odgoja.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Saborski zastupnici raspravljali su o izmjenama poreznih zakona, a najvažnije izmjene su porezi paušalcima, ekstra profit i ukidanje poreza na mirovine. Vladajući se hvale sa preko pola milijuna umirovljenika koji će, kažu, imati više novca, dok oporba kritizira to što oni s najmanjim mirovinama ne dobivaju ništa.
20: Ministar financija Tomislav Ćorić nije još ni predstavio izmjene poreznih zakona. Mostov Božo Petrov prozvao je kako će tko zna koji po redu paket antiinflacijskih mjera iznova zanemariti rast inflacije, sve skuplji prijevoz, stanovanje i energiju. Od izmjena se najviše ističu najava uvođenja poreza na ekstra profit onima koji su ostvarili maržu 15% veću od onih iz prethodne 3 godine, kao i ukidanje poreza na mirovine za 541 tisuću umirovljenika. Hrvoje Zekanović istaknuo je da su promjene napravljene u duhu Robina Hooda, a ministar Ćorić mu je poručio:
21: mislim da usporede s Robin Hoodom nisu adekvatne. Ideja koja stoji iza ovog doista jeste redistribucija od onih koji su iskoristili ovu priliku, odnosno koriste priliku i globalne neravnoteže za dodatno dizanje marži, koje nije umjereno.
20: SDP-o Boris Lalovac naglasuje da ukidanje poreza na mirovine ne obuhvaća one umirovljenike kojima su mirovine toliko niske da porez nisu ni plaćali, stoga je zatražio
22: da iznosom u proračunu za sljedeću godinu ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
20: SDP-o Mišo Krstičević naglasio je da će ukidanje poreza na mirovine platiti lokalna samouprava.
23: Njima sa inflacijom ne raste proračun, nego im šta raste? Rastu im troškovi odvoza otpada, struja, voda, vrtići itd. I ko na kraju onda plaća taj račun? Pa naravno vi građani.
20: Ministra Ćorića zastupnici su pitali zašto u izmjenama zakona nije obuhvaćeno smanjenje poreza na dohodak građana.
21: Preko 50% osoba koje su tretirane porezom na dobit niti u ovom trenutku ne plaća porez na dohodak. Pa onda niti izmjene poreznog odbitka, odnosno osobnog odbitka u tom kontekstu nemaju smisla.
20: Posebno je kritičan oko ukidanja poreza za umirovljenike bio Mostov Božo Petrov.
24: E tu nedostaje onih 700 tisuća umirovljenika koji imaju najniže mirovine. Njima ništa ne raste. Raste onima koji imaju veće mirovine. Umirovljenicima koji žive najjadnije, najsiromašnije ne damo ništa. Poduzetnicima koji se usude raditi malo više, njih oderemo.
20: Stoga bi raskorak u percepciji stvarnosti vlasti, oporbe i građana najbolje mogla sumirati izjava zastupnika Ivice Bakse, koji je, osvrćući se na ranije izjave ministra Šušnjara da cijene goriva nisu visoke jer je na cesti puno automobila, još na početku sjednice poručio:
25: zar vi mislite da su naši ljudi budale? Ja vas molim da hrvatske građane ne smatrate malo umnima.
3: Media servis Vijesti plus.
2: U Njujorku je započelo zasjedanje Opće skupštine UN-a na kojem sudjeluje oko 130 šefova država i vlada, među kojima i hrvatski premijer Andrej Plenković. Pred svjetskim liderima niz je gorućih tema, od ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, preko geopolitičkih razdora pa sve do utjecaja umjetne inteligencije. Ovogodišnju opću raspravu 81. Opće skupštine već tradicionalno je otvorio glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
0: Across the Middle East, conflicts are cascading.
2: Širom Bliskog istoka sukobi se rasplamsavaju i lančano šire. Takozvana primirja svela su se na tek nešto slabiju vatru, dok civili i dalje plaćaju cijenu. Što je previše, previše je. Apeliram na vođe u ovoj dvorani da u potpunosti iskoriste ovaj tjedan na visokoj razini za deeskalaciju i dijalog i pošaljimo zajedno jasnu poruku iz ove dvorane. Borbe moraju prestati, humanitarna pomoć mora poteći, a prava i sloboda plovidbe moraju se u potpunosti obnoviti u skladu s međunarodnim pravom.
3: Intervju Medija Servisa.
2: O budućnosti demokršćanstva ovog će se četvrtka raspravljati na konferenciji Izazovi i budućnost demokršćanstva u Hrvatskoj i Europi, koja će se održati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Među organizatorima je i europarlamentarac Davor Ivo Stier, koji je u intervju Medija Servisa komentirao poraz CDU-a u Njemačkoj, te napomenuo da se ljudi odmiču od demokršćanskih stranaka jer su izgubile svoj identitet.
1: U jednom trenutku su ljudi rekli, pa zašto bi ja glasao za ovu stranku koja se približava nekim drugim ideologijama, onda ću ići prema originalu, ne prema kopijama. Bez obzira hoće li to biti da neki su otišli prema ljevici, drugi prema nekoj ekstremnoj desnici.
2: Ulaz na konferenciju je slobodan i ne mora se najaviti. Docent sveučilišta Jakov Žižić.
5: To nije isključivo akademska konferencija, nego je bila ideja dovesti i nas znanstvenike, ali praktičare, znači ljude koji se bave politikom. Sve što znanstvenici radi je javno, pa je tako i konferencija javna.
3: Sport.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je na Riječkoj Rujevici odradila prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Današnji trening trebala bi odraditi kompletna momčad, čime počinje intenzivniji dio priprema za nadolazeće utakmice. Bilića na početku mandata čeka vrlo zahtjevan raspored. U samo 11 dana Hrvatska će odigrati 4 utakmice Lige nacija, 2 susreta protiv Španjolske te po 1 protiv Engleske i Češke.
7: Naša zadnja utakmica u Pragu je završila 0-0. Ali igrat u 7 dana, 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske je zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, jel igraju? Zahtjevno i njima. Sveseljeno očekujemo, treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
6: Hrvatska će do petka trenirati u Rijeci, nakon čega putuje u Prag. Europsko rukometno prvenstvo za žene počinje za nešto više od 2 mjeseca, a domaćini su prvi put u povijesti 5 država. Poljska, Rumunjska, Slovačka, Turska i Češka ugostit će najbolje rukometašice Europe, a među njima je i Hrvatska koja je počela s prvim dijelom priprema. Izbornik Ivica Obrvan okupio je veliki broj igračica za prvi kontrolni turnir.
8: Imamo tešku skupinu jer smo i ušli u nju kao iz četvrte jakosne skupine, domaćin Češka, jedna od najboljih reprezentacija Nizozemska i jako dobra reprezentacija, možda tu negdje kvalitetom kao mi, jer sve zavisi od dana. Austrija, bit će teško izboriti prolaz među dvije, idemo na to naravno i to nam je primarni cilj. Prije svega da pružimo dobre igre, ako i ne bude slučajno da izborimo što povoljnije kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
6: Europsko prvenstvo održava se od 3. do 20. prosinca. Hrvatska boksačica Sara Beram izgubila u četvrtfinalnom dvoboju i tako ostala bez medalje na europskom prvenstvu. U kategoriji do 65 kg jednoglasnom odlukom sudaca svladala ju je skoro 10 godina mlađa Ruskinja Mineva. Bodovanje po rundama završilo je 5-0-4-1-5-0 za Ruskinju. Podsjetimo, Sara je prije 3 godine u Budvi osvojila broncu na europskom prvenstvu, a ove godine se s mediteranskih igara vratila zlatna. Za Medija Servis, Petra Petrlić.
2: Na kraju ponovimo, vlada predstavila plan sanacije ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Odvijat će se u 4 faze, cijena viša od 55 milijuna eura.
3: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
2: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
4: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
9: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina. Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
10: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
12: Eurospin Hrvatska traži mesara, prodavača delikatesa, pekara, prodavača, voditelja smjene, voditelja trgovine diljem Hrvatske. Prijave traju do 25. rujna. Maksima trgovina traži skladištara, radnika u armiračnici. Mjesta rada su Brdovec i Donja Bistra. Prijave traju do 1. listopada. Golman zapošljava konobara u Splitu. Javi im se do 5. listopada.
14: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
26: Vrijeme sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu jaka bura u slabljenju, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 4 do 9, na obali i otocima između 12 i 17. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 24 stupnja Celzijeva, u gorju niža.
16: Media Servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Čovjek čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Naša emisija se bavi ljudskim pravima i najvišim vrednotama ustavnog poretka, a ovog puta govorit ćemo o jednoj humanitarnoj akciji koja je proteklog vikenda okupila brojne studente i građane Dubrovnika. Peti humanitarni buvljak u organizaciji Erasmus Student Networka Dubrovnik, Studentskog zbora sveučilišta u Dubrovniku i volonterskog kluba Rita Dubrovnik održan je za vikend ispred studentskog doma. Podsjetimo da je suradnja s humanitarnom udrugom Tata je Tata započela četvrtim humanitarnim buvljakom 2025. godine, koji je uspješno prikupio novčanu svotu od 4000 eura, a ove godine ukupna prikupljena sredstva iznose 7616 eura. Tijekom proteklih godina organizatori su prikupili sredstva za različite humanitarne svrhe, uključujući pomoć djeci s poteškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i obiteljima pogođenim kriznim situacijama. Kroz ove akcije studenti ne samo da financijski pomažu onima kojima je najpotrebnije, već i potiču svijest o važnosti održivosti, ponovne upotrebe odjeće i odgovorne potrošnje. Naša gošća je potpredsjednica Erasmus Student Networka Dubrovnik Sara Mamić. No, prvo ćemo čuti dojmove posjetitelja buvljaka.
1: Prezadovoljna sam, puno je bolji odaziv što se tiče ljudi nego prošle godine i mislim da sa sigurnošću mogu reći da je ovo zapravo i rekordna godina ovoga buvljaka. Što se tiče i volontera, isto imamo dosta više ljudi, tako da je postao nekako ravnomjernije raspoređen i mislim da smo ovim buvljakom još nekako više utvrdili naša prijateljstva i nadam se da ćemo i do godine isto napraviti.
2: Ovdje sam da podržim humanitarnu akciju svoje kolege studente i drago mi je da nije samo humanitarne prirode, nego i recikliranje uključeno u cijeli program.
3: Mislim da ima ponešto za svakoga. Evo, ja sam izabrala jedan paletun. Stvarno, roba je doslovno za svakoga.
4: Po meni je ovo jako lijepa inicijativa, zato što, mislim, ja prva imam jako puno robe koje ne nosim i mislim da je bolje da to neki drugi ljudi kupe i iskoriste nego da se samo baci. Tako da ja sam isto možda morala donirati, ali nisam, tako da znam za dogodine. Kupila sam jedne gaće i košulju i oboje mi stoji kao Sullivan.
1: Našla sam sunčane naočale i trenutno sam u nekakvom međiru kravata, pa sam našla sebi jednu kravatu. Iskreno, predobra je. Ima baš dobrih kravata, tako da, eto.
5: Ovdje je skučeno, došlo je kratko, pa nismo mogli dugo pregledati sve, ali pregledali smo nakit i baš je lijepo. I svatko uzeli smo ja i prijateljica po 2-3 komada, tako da, lijepo je, super je.
6: Ovo je jedna odlična ideja iz razloga što svi kupujemo previše, što kupujemo nekvalitetno, a ovo je prilika za noć nešto i kvalitetnije i bolje, a u isto vrijeme je humanitarno. Prema tome, svaki zadovoljan, svaki dobio nešto, svi su nekako ono happy i mislim da ovo treba čak i češće. Ja sam malo starija generacija, ne volim te, ajmo reći, sintetičke stvari. To onda nađem neke dobre komadiće, onako vintage, retro, ja volim to i onda uvijek nešto nađem što me zanima.
7: Jako sam zadovoljna, dolazim svake godine. Mislim da je počelo prije 4 godine, nikad ne propuštam. Glavni za sebe i nešto za obitelj, za prijatelje kao poklone. A štikle, pojas, torbicu za sestru, čak sam jednu košulju za čaču.
0: Eto, čuli ste, bilo je zanimljivo na humanitarnom buvljaku koji je proteklog vikenda okupio brojne studente i građane Dubrovnika. A sada je s nama naša gošća, potpredsjednica Erasmus Student Networka Dubrovnik, Sara Mamić. Dobar dan, Sara.
8: Dobar dan.
0: Kako ste vi osobno doživjeli ovaj cijeli događaj?
8: Pa evo, prošlo je samo par dana nakon završetka cijelog buvljaka i još uvijek su mi emocije na sve strane, zato što ovo je ipak događaj koji je jako, jako velik za naše udruge i događa se samo jedan put godišnje, ali sve o svemu mogu reći da sam jako, jako zadovoljna, jako sam sretna što, iako na početku organizacije bila sam u jako velikom strahu, ipak je sve završilo super, ipak sam upoznala jako puno dragih ljudi, ipak smo uspjeli pomoći ljudima, tako da sve o svemu jako sam zadovoljna, imam samo pozitivne emocije.
0: Kao potpredsjednica ISN-a Dubrovnik, kakva je bila vaša uloga konkretno u organizaciji ovog buvljaka?
8: Što se tiče mene i predsjednice volonterskog kluba RIT, mi smo zapravo jedine osobe koje su bile u organizaciji prošle godine, tako da mi smo imali dosta posla da prenosimo znanje što smo naučili od prošle godine. Što se tiče mene, ja sam se najviše uzela za poslove koji su bili vezani za odnose s javnošću, znači pisala sam priopćenja za medije, išla sam na radio, javljala sam se medijskim portalima i takvim stvarima, tako da eto, mislim da smo se uspjeli jako dobro podijeliti za poslove među organizacijom.
0: U ovakvim projektima često postoji razlika između ideje i stvarne realizacije. Što je u praksi ispalo drugačije nego što ste prvotno zamislili?
8: Pa evo, mislim da kada organiziramo ovako veliki događaj, često imamo jako puno ideja kako bi se mogli poboljšati i onda na kraju imamo nekakvu drugačiju realizaciju toga, ali mislim da nešto najviše s čime se borimo je da idealiziramo broj volontera. Uvijek često zamislimo da kad ćemo imati ovako veliki projekt, da ćemo uspjeti uključiti što više ljudi i onda na kraju, pošto volontiranje u Dubrovniku, a moglo bi se reći i u cijeloj Hrvatskoj nije toliko zastupljeno, onda ipak bude malo manje volontera nego što smo si zamislili, ali ipak i to se isto da riješiti.
0: Znači, rekla bi da je broj volontera predstavljao neki mali problem. Je li to bio najzahtjevniji dio pripreme ili postoji još nešto što bi izdvojila?
8: Pa mislim da nije, jer što se tiče broja volontera, kao što sam rekao, uspjeli smo riješiti tako da smo se javljali našim prijateljima, studentima privatno, čak smo se javljali i stranim studentima, pa onda eto, ipak se uspjelo kupiti ljudi, ali eto, ne znam, iskreno, mislim da je samo najveći problem taj kod organizacije to što zapravo, iako imamo potporu od lokalnog stanovništva, ipak tu nama fali još te neke dodatne potpore što se tiče same organizacije, jer kad smo mi to sve organizirali, kad smo rješavali sponzorstva, kad smo dogovarali stvari sa medijima, to smo mi sve sami radili i onda je to ipak malo strašno, pošto mi smo ipak samo studenti. Ovo tu što sada radimo, manje više smo radili prvi put u životu, tako da tu je ipak nam falilo nekoga koji ima malo više iskustva u tome svemu.
0: U ovom cijelom događaju konkretno je sudjelovalo, kao što smo prije rekli, više studentskih organizacija. Kako je izgledala suradnja između timova tijekom priprema? Da li ste uspjeli surađivati i naći zajednički jezik?
8: Pa mislim da je jako dobra stvar je u tome što ipak smo se okupili, znači bilo je 4 organizacije uključeno, bilo je Erasmus Student Network Dubrovnik, Student Government od Američkog sveučilišta RIT Dubrovnik, Volonterski klub RIT Dubrovnik i Studentski zbor sveučilišta u Dubrovniku. Mislim da jedna jako dobra stvar je što svaka udruga ima svoju nekakvu posebnu snagu koju je mogla iskoristiti. Tipa što se tiče Studentskog zbora Dubrovnik, oni imaju jako puno sponzorstva koji su mogli kontaktirati da nam pomognu za volonterske obroke i za takve nekakve stvari. Volonterski klub RIT i Student Government RIT imali su, oni su imali dovoljno fonda, imali su dovoljno novaca da nam pomognu, dok tipa Erasmus Student Network Dubrovnik, pošto smo mi zapravo jedina udruga koja je počela sa humanitarnim buvljakom, ovo je prvi put da smo to radili zajedno sa ostalim organizacijama, mi smo onda vodili taj nekakav prijenos znanja i također smo vodili dio sa odnosa s javnošću.
0: Imate li osjećaj da studenti u Dubrovniku rado sudjeluju u ovakvim inicijativama ili je ponekad teško motivirati ljude da se uključe?
8: Pa mislim da je malo teže u Dubrovniku motivirati studente da volontiraju, zato što ipak u Dubrovniku vlada drugačija studentska situacija. U Dubrovniku svi znamo da je ovo manje sveučilište od ostalih u Hrvatskoj, ima manji broj studenata i onda ima nekako tu manje nekakvog natjecanja, manje nekakvog tog želja za volontiranjem, ali ipak smo se spasili s time da, pošto je tu ipak 4 studentske organizacije su bile uključene u organizaciji, znali smo jako puno ljudi, tako da smo uspjeli prijateljski se javiti ljudima i biti kao hej, jel možeš doći, takve nekakve stvari.
0: Često mislimo da su velike promjene vezane uz velike organizacije ili politike, ali ovakve inicijative pokazuju da promjena može krenuti i od studenata. Koliko su po vašem mišljenju važne upravo takve male inicijative?
8: Pa mislim da su zapravo jako, jako važne, zato što mislim da u ovakvim vremenima mladi često se suočavaju sa svakakvim problemima i nekako mislim da često mi mladi se zatvorimo u sebe jako često, i onda tako kada uspijemo se organizirati zajedno, skupiti se zajedno i napraviti nešto jako lijepo, mislim da time možemo buditi nadu drugim studentima i drugim studentskim organizacijama da ipak nađu nekakvu inicijativu da oni pokrenu nešto svoje.
0: Sad da se vratimo opet malo na volontere. Mislite li da ovakvi događaji mogu potaknuti studente da se više uključe u volontiranje ili društvene projekte, u smislu je li neko došao do vas i rekao tipa ovo izgleda pre dobro, mogu bi se ja uključiti druge godine?
8: Mislim da apsolutno da, zato što ipak ovo je studentsko volontiranje, što znači tipa kada smo od ponedjeljka do srijede skupljali odjeću gdje je bilo jako, jako puno posla, ipak smo mogli pronaći negdje zezanciju, druženje i zabavu, i onda time smo uspjeli potaknuti volontere da krenu volontirati. Mi smo čak dobili iz Erasmus Student Networka Dubrovnik par upita za buduće volontiranje kod nas samih, tako da mi je jako drago da ljudi su uspjeli kroz Buvljak vidjeti tu jako, jako pozitivnu ideju volontiranja.
0: Postoji li nešto što ste iz ovog iskustva naučili o organizaciji događaja ili radu s ljudima generalno?
8: Pa iskreno, pošto mi je ovo već drugi humanitarni Buvljak koji sam organizirala, mislim da svaki put naučim nešto novo, ali mislim da sam najviše naučila tome da ako imaš neku dobru ideju i želiš je napraviti, samo je napravi, i da se ne trebam dati, da ne smijem dati da mi motivacija padne ako mislim što će drugi ljudi misliti i tako dalje.
0: I za kraj, ima li nešto što biste poručili studentima koji možda još nisu sudjelovali u ovakvim inicijativama?
8: Pa evo, definitivno ih motiviram da se uključe sljedeće godine kad ćemo imati humanitarni Buvljak. Mislim da je ovo definitivno jedna pre dobra akcija, jer ujedno upoznaš ljude, pomogneš ljudima, nađeš li nešto novo od robe. Definitivno po meni to je win-win situacija, tako da je to samo ubaci se u nešto novo i sve će biti ok.
0: Hvala na gostovanju.
8: Hvala vama.
0: S nama je bila potpredsjednica Erasmus Student Networka Dubrovnik, Sara Mamić. Peti humanitarni Buvljak u organizaciji Erasmus Student Networka Dubrovnik, Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku i Volonterskog kluba Rita Dubrovnik održan je za vikend ispred studentskog doma. Tijekom proteklih godina organizatori su prikupili sredstva za različite humanitarne svrhe, uključujući pomoć djeci s poteškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i obiteljima pogođenim kriznim situacijama. Kroz ove akcije studenti ne samo da financijski pomažu onima kojima je najpotrebnije, već i potiču svijest o važnosti i održivosti ponovne upotrebe odjeće i odgovorne potrošnje. Podsjetimo da je suradnja s humanitarnom udrugom Tata je Tata započela četvrtim humanitarnim Buvljakom 2025. godine, koji je uspješno prikupio novčanu svotu od 4000 eura, a ove godine ukupna prikupljena sredstva iznose 7616 eura. Organizatori su zahvalili svima koji su donirali stvari, pomogli u organizaciji i posjetili Buvljak, ističući kako ovakve inicijative pokazuju snagu studentske zajednice kada se udruže oko zajedničkog cilja. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Ova se emisija bavi ravnopravnošću spolova, ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Veliki naglasak je na ljudskim pravima koja bi trebala biti srce moderne demokracije. Poseban naglasak bit će i na organiziranim događajima na našim prostorima kada su u pitanju ljudska prava i jednakost svih građana pred zakonom. Budite s nama i idući put, jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima i najvišim vrednotama ustavnog poretka. emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Erasmus Show.
1: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Karla Lešević. Megafon.
0: Dragi slušatelji, dobrodošli u Megafon, glazbenu emisiju Unidu Radija u kojoj preslušavamo albume različitih izvođača. U ovom izdanju slušamo album punk rock grupe Paramore, This Is Why. Šesti je to album ove grupe, a izašao je nakon gotovo 6 godina pauze. Album je predstavljen s 3 singla, a za početak Megafona slušamo prvi single, This Is Why.

0: different. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Karla Lešević. Megafon.
1: U Megafonu slušamo šesti album punk rock benda Paramore, This Is Why. Album je nastao nakon 6 godina pauze djelovanja benda, a Megafon nastavljamo s pjesmom You First.

pjesmom Thick Skull došli smo do kraja glazbenih minuta Megafona. Slušali smo album punk rock benda Paramore, This Is Why. U ovom izdanju Megafona vodila vas je Karla Lešević. Ostanite na valovima Unidu Radija.

0: Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.